I tako smo stigli do kraja današnje Igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su se družili Andrija Petrović, Vasilije Đilas i autor emisije Ivana Đorđević.

0: Najstarija knjiga u kanonu je knjiga o pravednom Jovu, zašto pravednik strada. Jer to je najstarije pitanje, zašto grešnici ovoga svijeta uživaju, a pravednici stradaju. Pa baš zato što postoji vječnost.
1: A grešnici planduju.
0: Da, a grešnici planduju. Pa baš zato što postoji vječnost, baš zato što je ovo sve onako jedan reklamni prostor, i što je ovo jedna čekaonica za vječnost. A šta je ovdje i 150 i 10, 80 godina, to je ništa naspram vječnosti. I onda čovjek koji ostvari svoj potencijal da bude čovjek, on gleda u vječnost. Ja opet volim da koristim same etimologije riječi, jer srpski jezik je divan. Kaže čovjek, čelovijek, onaj koji čelom gleda u vjekove.
1: Da.
0: Jer ono što radimo ovdje treba da odjekuje ne ovdje, nego u vječnosti. Kako je govorio sveti vladika Nikolaj Ohridski, Žički, sve što tkamo da vezujemo za nebo, jer onda je nepropadljivo. Mi ako činimo, idemo na liturgiju, mi smo pobožni, mi smo dobri ljudi, da bi mi bili ovdje i sada srećni, a mi onda varamo sami sebe, mi smo onda u dubokoj hipokrizi, mi nemamo odnos sa Bogom kao ocem, nego imamo jedan trgovački odnos sa Bogom. Što bi rekao naš narod, tante za kukuriku. Ja učinim da mi se učini, ali to nije odnos usinovljenja. Odnos sa Bogom je drugačiji. Osnovna molitva u hrišćanstvu je Oče naš. Mi sa Otcem imamo dinamičan odnos. I Otac nas spašava. Ja sam nekako i u knjizi, i moje mišljenje je da gdje je Bog kada stradaju djeca, gdje je Bog kada se dešavaju nevolje u našim životima. Ja duboko vjerujem da je Bog učitelj. O, učitelj tokom testa će utiče kada mi damo odgovor, da bi nas ocijenio.
1: Ja sam slušala jednu Matije, sada neka oprosti, zaboravila sam o kojoj je reč, ali to mi je ostalo negde ovako i u glavi, i u srcu. Kaže, kad se moli za nešto, za nekoga, ne možeš samo rečima da se moliš, moraš da daš nešto. Ne misli, kaže ona, ne mislim na materijalno da daš manastir u crkvi, nešto od sebe da daš. Pa daje primjer čovjeka kome je dete bilo bolesno i on se zakleo, recimo da neće više da pije, puši i tako dalje. I to je čvrsto rešio, zakleo se pred ikonom i polako posle toga, a jako je volao i da puši i da popije, posle toga desilo se čudo i dete je odjednom ozdravilo. I sad on zadovoljan, međutim zaboravio on šta je rekao i na šta se zaklao i kaže ponovo propuši i dete se ponovo razboli.
0: Pa to je askeza, to je odricanje, to je podvig.
1: Podvignuti. Nešto od sebe moraš.
0: Bitan je taj jedan trud, taj jedan moment, davanje sebe kroz jedan čin koji može biti možda čak i banalan. Ali bitan je čin, bitno je da to onako ima dublju simboliku, jer simboli su jako bitni u našim životima. Oni suštinski drže nas takve kakve jesmo. Mi smo sačinjeni i satkani od simbola i od simbolike. Pokojni prota Momo Krivokapić je govorio da je ljubav i vjera, da je suština u davanju. Jer kaže, pružim ja, pruži Bog. Stisnem ja, stisni Bog. Kaže, Bog ne može da mi da ako je moja šaka stisnuta. Ako ja ne dajem drugima.

2,2% ljudi koji su dobili Nobelovu nagradu su vjerujući ljudi. Da Isaac Newton govori o vaskrsenju, kaže, ako ja mogu da razdrobim željezo i magnetom ga skupim, naravno da Bog može mene da vaskrsne. Ili Albert Einstein, koji nam je govorio da što više uči i više zna, uvjeren je da Bog mora da se krije iza svakog

0: dokaza, i to 700 godina nakon punskih ratova. A mi o životu Gospoda Isusa Hrista imamo preko 5800 iz njegovog vremena. 5800 pisanih materijalnih dokaza. I onda ljudi postavljaju da li je postao Hristos ili nije. Na kraju krajeva često i komično bude kada ljudi koji žele da napadnu vjeru i religiju kažu, pa kako mi u 21. vijeku da govorimo o Hristu, o crkvi. Ja im postavim jedno jednostavno pitanje. 21. vijek od čega? Jer zaista ti hrišćanstvo je utkano u našu civilizaciju. Mi nismo svjesni, ali kad pogledamo kalendar, kada pogledamo vrijeme, vrijeme se dijeli, istorija naša na pre i posle jednog.
1: Yes.
0: Mi smo imali velike ljude poput Napoleona, poput Aleksandra Velikog, ali jedan je onaj za kojeg su dobrovoljno stradali ljudi koji su ga se odrekli, ljudi koji su vidjeli njegova čuda, ljudi koji su posvjedočili svojim životom njegova čuda. Vi kad vidite koliko je ta prvo sad navodim sljedeći argument, etički moment. Kad uzmite blažena, u blaženima je etički sačuvana, inkorporirana skoro sva etika čovječanstva, sva poznata etika čovječanstva. To predstavlja savršeni testament etičnosti ljudskog roda. Da ne govorimo o nekim sad medicinskim dokazima, recimo, vjerujući ljudi imaju 32% veće šanse za oporavak nakon transplantacija, zatim svjedočanstva oko vezana za smrt, jer mi smo govorili da u momentima smrti nama čitav život pređe onako pred očima. Kao. I to je zaista tako, jer rožnjačar našeg oka se aktivira i aktivira se neuroni za pamćenje u našem mozgu i sva sjećanja naša naviru. Tako imate bezbroj dokaza, imate bezbroj svjedočanstava.
1: Klinička smrt.
0: Da.
1: Sve priče su slične. Ljudi koji su bili u kliničkoj smrti.
0: Ja neke priče navodim baš kao osnovne, ajde kažem, iz kojih se može izučavati sam pojam smrti. Bio jedan zanimljiv slučaj u Švedskoj. Devojčica koja je bila gluvonjema, nisu mogli s njom, nije imala ni, gluvonjema i slijepa je bila, nije nikako mogla da spozna spoljašnji svijet i pomoću neurona su stupili u komunikaciju sa njom i ona nije znala ništa o svijetu, nije znala ništa o ljudima, o njenim roditeljima, o njoj, znala je samo jedno, znala je da Bog postoji. I imate tako bezbroj dokaza da jednostavno Bog je utisnut u nama, u našim strunama jednostavno. Vi kad vidite istoriju našeg naroda, to je jedna istorija bogotražiteljskog naroda, naroda koji se približava Bogu, naroda koji ima ugovor sa Bogom ili zavjet sa Bogom, naroda Golgote, naroda stradanja, ali naroda koji svjedoči vaskrsenje. Nas su pokušali mnogo puta da satru, da unište, ali uvijek smo preživjeli, a preživjeli smo zato što smo vezani za vječnost, zato što smo sebe vezivali sa Boga, a naš korijen je bio na nebu, a taj korijen nisu mogli da iščupaju.
1: To je ono, čini mi se da je intervju sa vladikom ruskim Aleksandrom Blumom, kad novinarka pita koji su vaši dokazi da Bog postoji, a on joj odgovara koji su vaši dokazi da Bog ne postoji.
0: Pa, apsolutno.
1: Da je to. No, nastavljamo mi, vraćamo se Luki Damjanoviću, uspješnom lekaru. Kako kreće put njegovog preobražaja, njegovog preoblikovanja, pronalaženje duše, a ne samo materijalnih stvari? I to je negde put svih ljudi. Mene je ova vaša priča podsjetila na neke priče koje sam lično čula.
0: Pa jeste, sve stvarne ličnosti, svi događaji se mogu povezati sa životom svih nas ili ljudi koje mi poznajemo. Pa on počinje priču kao i svako od nas nekako vraća sebe u djetinjstvo. Jer ko je bio nosilac i čuvar vjere u našem narodu? To su bile naše majke i bake, koje su nas učile običajima, koje su nas učile vjeri i vjerovanjima. I one su bile ispovjednik vjere. I to je jedna stvar koju kada posmatrate naš

0: narod, vi shvatate da imamo velike svetitelje, divne svetitelje, ali ti svetitelji su imali svete majke i bake.
1: Pa to, to vas... svi velikani kroz istoriju njih uvode majke ili bake.
0: Pa Mihajlo Pupin piše Mihajlo... u svojoj olimpijadi, da. Sveti Vasilije Ostroški, njegova majka je ušla u kanon svetih. Jednostavno, svete žene, ne samo da rađaju tjelesno, rađaju i duhovnu svetost. I ta neka iskra ostaje, ona plamti u nama. Ja sam, to je bio i moj omaž mojoj baki. Moja baka je poginula u proteklom ratu. Ali čuo sam priču o njoj i to čuo sam u crkvi, ne čak i u porodici. Jer
1: posvećeno Sofiji i Nataliji Lazić.
0: To su mi ćerka i supruga, zato što smo ja supruga porodila kada je izašla ta knjiga.
1: Divno, rađamo se za život večni, posvećeno Sofiji i Nataliji Lazić. Govorit ćemo o porodici i krizi porodice.
0: Apsolutno.
1: U Ameri postoji. Divno posvećeno.
0: Kada su meni rekli, kaže, pa mi smo znali da ćeš ti biti bogoslov, da ćeš se zanimati crkvom, da ćeš pevati. Kaže, tvoja baka je znala napaviti psalme. To je žena koju ja nisam upoznao. Praktički, ja sam upoznao sa 2 godine života koja je mučenički postradila na pragu svoje kuće. Ali,
1: u kom mestu?
0: Magla je, u Federaciji. Ali kaže, sve priče koje su mi ljudi pričali vezane za nju bile su zaista jedan pravedan život, jedan život posvećen crkvi i služenju. Služenju drugima, služenju bližnjima, na kraju krajeva služenju Bogu. Jer čitav naš život može se pretvoriti na bogosluženje, na služenje Bogu i na bližnjim služenje, to jeste služenje bližnjim ljudima. E sad, onda sam razmišljao koja je razlika između te priče koju sam ja čuo o mojoj baki i savremenog čovjeka. Pa savremeni čovjek ne želi da služi nikome. I to je osnovni princip jedne autoimune bolesti čovjekove. Jer vi ako vidite unutrašnje organe, srce, pa srce nije glavno, kolokvijalno rečeno, srce služi ostatku organizma, ruke služe, bubrezi služe, pluća služe, a savremeni čovjek želi da mu se služi. I zbog toga postaje autodestruktivan. Kao virus, kao bakterija kada uđe i ona raste, bulja, jede domaćina dok ga ne ubije. Na kraju nestane u potpunosti. I nekako iz tih procesa počinje proces bogotraženja. Kad shvatimo da je suludo služiti sebi, da postoji neko nad nama, da mi smo smrtni i taj momenat suočavanja sa smrtnošću, zbog toga moj glavni junak često šeta grobljem, zbog toga moj junak gleda grobove, jer pokušava da sagleda da ono, sve što on voli, koga je on volio, koji je bio njegov život, da se sve smjesti u grob. To isto na osnovu priče iz Otrčnika i Žitija Sveti, kada Sveti Sisoje veliki šeta kroz egipatsku pustinju i vidi Aleksandra Makedonskog koji je ostao sahranjen tako što su mu ruke virile iznad zemlje i on kaže: Aleksandre, čitav svijet je bio mali, sad je 2 metra zemlje potaman. I onda kroz te kategorije pokušava da sagleda da sve postaje besmisleno. I umjesto da pane u neku depresiju, on upoznaje čovjeka koji čitav život posvetio Bogu, koji je služio Bogu i koji je dobio bolest od koje umire. I koji je dalje zahvalan Bogu. I to sve biva kontradiktorno, to se biva jedan apsurd i onda on u tom apsurdu shvata one riječi Svetog pisma, šta je ludost, šta je mudrost u ovom svijetu i pokušava da sagledava sebe, razbija se, sve što je on znao, svo to savršenstvo njegovo se razbija na komade, a on je ljekar, on treba da izliječi.
1: Ateista.
0: Ljekar ateista, ali koji liječi, onda on shvata da je njegovo liječenje jalovo, jer samo Bog može da učini ga ponovo cijelim. Zato se kaže Bog iscjeljuje, čini ponovo cijelim.
1: Lekar leče, Bog iscjeljuje. Inače, među lekarima je veliki broj vernika. Veliki broj vernika ima ovo udruženje lekara Hilandaraca i razna druga udruženja lekara koje su u vezi sa crkvom.
0: Ima, kako ne, pa veliki broj ljekara na kraju shvati iz razgovora sa njima. Kaže, mi činimo koliko možemo, ali suštinski shvatimo da Bog daje konačnu odluku u svemu tome. Jer imate ljude, ista dijagnoza, isti simptomi, neko se oporavi, neko ne. Neko ima veće šanse da se oporavi, pa se ne oporavi, neko ko je trebao da se oporavi, on premine. Zbog čega? Zato što ljekari nisu svemogući i to i duboko su oni na kraju krajeva svjesni toga, jer po po rečima samog tima ljekara s kojim sam radio, pošto sam prikupljao medicinske dokaze, kaže, ljekari imaju dvije faze. Prvo imaju jedan mesijanski kompleks, gdje oni misle da su mesije. E tako, to je, kaže, prva početna faza ljekarstva. A kaže, druga faza je da shvati da su oni samo pomoćnici Božji. I kaže, to te kada shvate, kaže, njima bude lakše. Tu su ljudi koji se kao svi drugi, služeći drugima, suočavaju i sa smrću i sa tragedijama i sa svim. Jednostavno, Bog postaje pomoćnik njima, jel? Ko što bi rekao Njegoš, dok oni se trude i Bog im pomaže, jer pregaocu Bog daje mahove.
1: I znamo i mnoge lekare, čak i vrlo javne ličnosti, koji su imali neki oblik teškog maligniteta i naravno poštovali su ono što je regularna medicina, ali pomoć u izlečenje su bile i molitve i odlazak kod svetitelja koji seljuju. I to nisu krili. I sada se svi dobro osjećaju.
0: Apsolutno, pa na kraju krajeva ljekari, medicina, savremena medicina i naša vera su duboko povezani. Jer vi kad vidite, prva bolnica koja je nastala u našem narodu je Hilandar. Prva otpusna lista koja je napisana 1224. godine, otpusna lista sa simptomima, sa načinom izlečenja, je napisano u manastiru Hilandaru. Hilandar je naš prvi univerzitet, prve sprave za liječenje preloma. Na kraju krajeva prvi primitivni oblici analgetika, možda govorimo o analgeticima u ovom obliku, ali prve trave koje su imale analgetsko dejstvo, skupljali su ih monasi, jer zaista sve je bilo inkorporirano u taj jedan stil i način života. Na kraju krajeva medicina je utkana u naše običaje, mi nismo toga svjesni. Ljudi znaju da prilikom, recimo, sahrana, posebno u ruralnim sredinama, običaj bio da se ugljevljem ruke peru i da se peru vodom. Pa zbog čega? Zato što su u drevna vremena vladale pandemije različitih bolesti. I na taj način crkva je učestvovala u sprečavanju širenja infekcija, zaraza, tako što su prale ruke, što je ugljevlje služilo kao primitivni sapun tog vremena. Jednostavno unijela je, vjera je pomagala medicinu i medicina je pomagala vjeru. Često uzimaju za oca ateizma Charlesa Darwina i kažu da je on je čovjek prvi bio protestantski sveštenik, što je onako apsurdno, i on sam kaže kada je gledao anatomiju ljudskog tijela, kaže, na osnovu ljudskog oka, ja znam da je Bog apsolutno ne nešto što postoji, nego što mora da postoji. Da tako nešto savršeno, sa takvom funkcijom stvoriti, to može samo Bog. To su riječi Charlesa Darwina.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš dragi gost je Nebojša Lazić, teolog, pravoslavni publicista, autor izvanrednog romana Savremeni bogotražitelji 2024. izdavač Poredak. Naša tema, uloga Boga i čoveka u savremenom svetu. Ovaj roman našeg gosta Nebojše Lazića nam je putovođa u rasvetljavanju nekih problema koji u stvari mogu da rasvetljeni mogu da nam pomognu u lakšem savladavanju svakodnevice. Koja je uloga vere da nam olakša život i kako da se pravilno, da se ne zapletemo u svim tim teorijama, pričama, da jednostavno živimo po Bogu, što bi rekli stari.
1: Pa savremeni čovjek samim tim je svjestan da ima problem, međutim problem pokušava da nađe na pogrešnom mjestu. Pokušava, kao smo rekli, da kupi sreću, pokušava da sam sebe učini srećnim, pokušava da se igra Boga i na kraju krajeva savremeni čovjek se suoči sa bolešću, sa smrću, a kako je rekao patrijar Pavle, bolest je znak da nećemo vjekovati na zemlji, i onda se savremeni čovjek zapadne u jedno stanje pesimizma, i to je najopasnije stanje koje može da zadesi čovjek, jer taj pesimizam znači odsustvo i predaju, ne samo jednu vrstu defetizma, nego predaj i odustajanje i od sebe i odustajanje od Boga. I sad moja knjiga nije ništa, neće vam dati nikakvu čarovnu formulu da vi nešto otkrijete, neku formulu života, formulu da li postoji Bog ili ne postoji. Ne, ona će samo da pokrene strune koje su već u vama. I ako vas, kao i svaka knjiga što bi trebalo da nas navede na razmišljanje, to je sasvim dovoljno. Ali svakako, ona će i u bolesti, i u smrti, i u smrtnosti, i u svemu što nas okružuje, gledat će optimistično na svijet. Jer optimizam je sučetinski ljubav, a ljubav je voljeti sve ne u trenutku, u stanju u kojem se nešto nalazi, nego u stanju u kojem nas je Bog zamislio. Jer optimizam je i sama vjera. Čovjek koji vjeruje u vaskrsenje ne može biti pesimista, ne može biti razočaran ovim prolaznim, jednokratnim, smrtnim. Čovjek koji vjeruje zagledan i ogleda se u vječnosti, gdje pronalazi svrhu svega ovog obesmišljenog, gdje jednostavno shvata da mora da se bori, jer da taj nedostatak ljubavi koja nas okružuje, ali ta jalova ljubav koja jeste neka vrsta duhovne uninije, duhovne depresije prema ovom propadljivom svijetu, nas vodi u jedno stanje opšte razočaranosti, da ta razočaranost odvaja nas od Boga. A naći smisao u savremenom svijetu je znači naći Hrista, jer Hristos svemu daje smisao, u svemu obesmišljenom Hristos daje smisao. A optimizam je stanje duha koji se nije predao, i optimizam je stanje duše koja se bori. Sad, kao što rekao, ova knjiga vam neće riješiti probleme, ona nije nikakav bijeg od stvarnosti, ona nije nikakva alternativna stvarnost, ona je potraga jednog bogotražitelja za Bogom, a suštinski potreba da nađe sebe, da nađe sebe u jednom sistemu jako haotičnom, u nemirnim vremenima inflacije, kada shvatamo da je i barel nafte skače i zlato je propadljivo, da je samo duša vječna. I onda kada tu nalazimo Boga, imamo razloga da se borimo, imamo razloga za optimizam, jer optimizam je naše oružje, i onda, što bi rekao Njegoš, mora da bude borba neprestana.
0: Koliko je, kažu danas, hrišćanstvo je u velikoj krizi, šta to znači? Je li to istina?
1: Ma, hrišćanstvo nije u velikoj krizi, ja se ne slažem.
0: Evo, hrišćanstvo ja se ne slažem, ali svaki dan slušam.
1: Pa dobro, da, to su, vi kad vidite hramove po Beogradu, oni su puni. Crkva Svetog Marka, hram Svetog Savisa, ne, bilo koji hram koji bi nabrojao, bilo bi zaista
0: nepravedno. Mi sad govorimo o pravoslavnim.
1: Apsolutno. A zatim imate jedan podatak, prvi je taj podatak prošle godine objavio New York Times, zatim Politico, i Ekonomist pisao su u jednom ozbiljnom fenomenu unutar Sjedinjenih Američkih Država, da je pravoslavlje postalo najbrže rastuća religija. Jer kada vam je sve obesmišljeno, kada imate razne life coachere, kada se gubi vjera u ljude, vjera u ideale, u tom jednom post-idealističkom svijetu, ljudi imaju potrebu da se vrate ono, naprijed kaocima, kako su govorili teolozi 20. vijeka, sjećanje na budućnost, što su govorili takođe, jednostavno da se sjete da u prošlosti su ipak imali jače konekcije sa Bogom i sa bližnjima i sve to nalaze unutar pravoslavne crkve. Vi danas imate, recimo, u Kaliforniji, u Teksasu, toliko ljudi koji prelaze u pravoslavnu vjeru da jednostavno broj monaštva i sveštenstva ne može da isprati te duhovne potrebe. Nekada su komunisti govorili Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska, ali ja vjerujem da će Amerika i Engleska biti zemlja revnitelja i revniteljska.
0: A šta je sa katoličkom crkvom, sa protestantima?
1: Katolička crkva je izgubila Evropu, jer kogod je putovao malo vidi da se pubovi, da se hramovi pretvaraju u pubove i ostalo, njima je fokus postala Latinska Amerika, onako jak fokus, ali što se tiče generalno, Evropa je postala posthrišćanska. I me to posjeća na film Kum, treći dio, kada Al Pacino razgovara sa onim kardinalom u Vatikanu, kardinal vadi kamen iz vode i kaže, vidiš, i prepolovi taj kamen, kaže, vidiš da je on suv unutra. Kaže, Al Pacino, da, i kaže, pa to je savremeni evropski čovjek. Hrišćanstvo ga je okruživalo, čitavo vrijeme bilo je oko njega, ali nikad nije prodrlo u njega. To mi je savršena analogija.
0: Da, sećam se te scene u onom vrtu. I divan primer ste dali. Znači, ostajemo mi pravoslavni kao čuvari.
1: Ostajemo katehon. Je još jedan razlog za optimizam. Znači, to kad ljudi pričaju, pa sve će propasti, pa ovo, pa ono. Ne, pa nama je Gospod Isus Hristos rekao da crkvu vrata pakla neće nadvladati. Znači, naše je samo da ostanemo crkve.
0: Kažu da islam koji je u ekspanziji, da jedan od razloga je i to što oni jako čuvaju porodične vrednosti. Koliko mi čuvamo porodične vrednosti? Donošenjem raznoraznih zakona gde ne smeš da pljusneš po obrazu ili po ruci svoje dete ili ne znam ni ja.
1: Pa mi smo nekako postali pokondirene tikve i u bilo kojem socijalnom pogledu i razbili smo porodicu, jer pre svega u tom jednom ateističkom društvu, u jednom komunističkom društvu, zatim u jednom postkomunističkom društvu, jer i dalje taj komunizam, iako nije zvaničan, i dalje nekako ostao kao norma i kao normativ, i sveta tajna braka i čistota i čednost i sve to, na kraju krajeva porodica obesmišljena, jer porodica je planski razbijena. Jer vi ako imate ljude koji su vezani za porodicu, oni nisu dobri potrošači, oni neće da idu u tržne centre, oni neće da idu u kafanu, neće da rade po fabrikama prekovremeno, njima je prioritet njihova porodica. Vi kada razbijete porodicu, vi imate, ja volim taj srpski izraz, kmeta, koji će biti savršeno poslušan u tom jednom potrošačkom društvu i onda se nudi jedan placebo efekat. I tržni centri tu imaju jedan moment obrnute liturgije kao vrhunac potrošačkog društva. Zašto? Ono što ste vi stekli mukom i trudom, dolazite i trošite tu i zatim obično na krovovima ili negdje na vrhu tog tržnog centra imate odjele sa hranom gdje vi jedete, gdje vi na neki način pričešćujete se tim, ali ste osiromašili, dok je suština liturgije da se obogatite po principu bogati onaj koji ima Boga. I onda kada tako izmijenimo sve te ciljeve i sredstva, ali ja vjerujem da su došle nove i bolje generacije.
0: I to
1: govorim iz svog iskustva. Ja sam mojim prijateljima, da ne bi ovo sve što pričam ostalo puko slovo na papiru, želim se, naučili su me veliki ljudi, da vjeru moram da svjedočim djelima, i mi svake godine skupljamo pomoć za naše drugare, za dječicu južno od Ibra na Kosovo i Metohiji. Od njih sam dobio takvu lekciju iz vjere koju ja nisam naučio u skriptama na mom fakultetu i u bogosloviji. Oni su vratili pomoć koju smo i mi poslali dole, čokolade, slatkiše. Ja sam ih pitao zašto, kome. Kaže, mi smo to vratili svojim drugarima na dječju onkologiju u Beogradu. vi kad shvatite da stasavaju generacije, dostojni potomci slavnih predaka, zaista mi nemamo razlog da ne budemo optimisti.
0: Evo još minutu dva do kraja emisije. Savremeni bogotražitelji, kako da nađemo mir u svojoj duši, kako da, koja je uloga Boga i čoveka u savremenom svetu?
1: Bog je stabilizator nas samih, jer čovjek je kao osiromašen je uranijum, kao nuklearni pogon, jednostavno autodestruktivan, jer ne može da čovjek postoji mimo Boga, bar ne može da postoji u vječnosti. Zbog toga je ideja Boga nasušna potreba čovjeka da bude svoj. Jer čovjek koji je svoj, koji je stabilan, čovjek koji je utemeljen, taj čovjek gleda i zagledan je u Boga, zagledan je u vječnost i ima to jedno ogledalo i može da sagleda sebe i svoje bližnje kroz ideju Boga, kroz ideju vjere, a vjera je, kao što reče apostol Pavle, osnova onoga čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivi.
0: Divno, divno ste ovo rekli. Gospodine Laziću, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju i ovom inspirativnom razgovoru. Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama bio je Nebojša Lazić, teolog, pravoslavni publicista i autor divnog romana Savremeni bogotražitelji 2024. izdavač Poredak. I Nebojša, neka, nadam se da neće proći 15 godina do našeg sledećeg viđenja.
1: Pa,
0: ja ću biti već jako stara.
1: Neće, ja se nadam da će, eto, da i najavimo, izaći i novi roman je napisan, izdavač će mi biti profesor Nenad Google, tako da Savremeni bogonosci, to je predistorija ovog romana, pa se nadam da ćemo razgovarati o njemu.
0: Ove godine?
1: Za mjesec dana, najdelje.
0: Morat ćete ekskluzivno da dođete ponovo ovde.
1: Vrlo rado, zadovoljstvo mi je.
0: Hvala vam, najlepše.
1: Hvala vam.
0: Molim. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako dobro.

0: Bila je ovo naslovna numera iz filma Suspiria Tomasa Yorka u aranžmanu za saksofon koji je svirala Jess Gillam sa svojim ansamblom.
1: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Današnje izdanje emisije Klasika plus ćemo završiti Bachovom muzikom. Sa albuma Gremijem ovenčanog violiniste Joshua Bella iz 2014. godine, posvećenog muzici velikog baroknog majstora, izabrala sam dva stava koncerta u E-duru. To su lagani andante i finale Allegro assai. Jedan kritičar je po objavljivanju ovog albuma primetio da violinista oživljava svog voljenog Bacha živopisno i intenzivno, i u tome mu svesrdno pomažu članovi orkestra St. Martin in the Fields, koje je sam violinista nazvao savršenim partnerima.

Muzikom Johana Sebastiana Baha, njegovim koncertom za violinu u E-duru, a u izvođenju Joshua Bella i orkestra St. Martin in the Fields, završavamo današnju emisiju Klasika Plus. Sa vama su od 8 sati bili i prijetan ostatak dana vam žele Srđan Stojiljković i Maja Čolović-Vasić.

0: Tačno je 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Vatra na planini Stolovi kod Kraljeva je pod kontrolom. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. Srbija je dobila pomoć od Rusije i Evropske unije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da odluku o traženju pomoći za gašenje požara ne donosi ni predsednik države, niti premijer, niti ministri, već se to radi na predlog sektora za vanredne situacije. Premijer Mađarske Peter Mađar rekao je da bi nuklearna elektrana Pahš do srede ponovo mogla da proizvodi 2000 megavata električne energije i pokrije 35% potrošnje struje u zemlji. 4 turbine od ukupno 8 turbina u nuklearnoj elektrani već proizvode struju. On je kao razloge za ponovno pokretanje naveo rast vodostaja Dunava i hitne mere, uključujući izgradnju podvodne brane u reci. U cilju smanjenja tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i nastavak pregovora, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će sutra Teheran. Pakistan je jedan od posrednika u razgovorima između dve strane. Američki predsjednik Donald Trump objavio na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu kajakaši Srbije osvojili su 3 medalje. Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica su šampioni u disciplini K2 na 500 metara. Žarko Jakovljević je osvojio bronzanu medalju na 1000 metara, dok je isto odličije pripalo i Žofi Horvat na 500 metara. Reprezentativci Srbije u badmintonu Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili su bronzu i miks u dublu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 27 stepeni, vlažnost vazduha 32%, pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: ime po Mini Karadžić i jesam razgovarala sa tadašnjim beogradskim vlastima. Međutim, dato je ime toj ulici, ulica postoji negde na Konjarniku malo gore, Mine Vukomanović. Malo ko zna ko je Mina Vukomanović bez onoga Karadžića.
1: Da.

I ovaj koncert, koji je nakon 200-godišnjeg zaborava ponovo otkriven 1926. godine i od tada je ne samo uvršten na repertoare, nego je i postao jedno od omiljenih ostvarenja i za izvođače i za publiku. Ipak, tačan datum njegovog nastanka se ne zna, ali se pretpostavlja da je napisan u vreme Vivaldijevog rada u Ospedale della Pietà. Komponovan je za mandoline sa 6 žica, kakve su bile vrlo popularne u Veneciji u to doba, i ova dva solo instrumenta Vivaldi je tretirao na majstorski način, u dijalogu, ali i u simultanim nastupima. Iskoristio je do maksimuma njihov i melodijski, i zvučni, i virtuozni potencijal. To su vrhunski primjeri barokne koncertantne forme, kao i muzike za mandolinu. Koncertom za dve mandoline, gudače i continuo u C-duru Antonija Vivaldija ćemo završiti današnju Antikoteku, u kojoj ste mogli da slušate neke od izuzetnih primjera koncertantne muzike za mandolinu.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Na, to si ti, ako pristaješ.
1: A ti?
0: Samo je on govorio.
1: A ti?
0: Nisam mogla. Grlo mi se steglo. Prvi put sam bila noću s jednim čovjekom.
1: Sa tako lepim čovjekom.
0: Da. Pa nije ružan.
2: E pa, tako razgovara lepo vaspitan svijet, govori, priča i pravi tako pokrete rukama. A prvi put kad je moj muž Evaristo došao pod moj prozor,

0: harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji moći ćete da čujete odabrane numere sa albuma Ima žik, drugačija istorija muzike, poljskog dua koji čine violinistkinja Karolina Mikolajčik i harmonikaš Ivo Jedinecki. Na ovom izdanju iz 2024. godine dvoje umetnika istražuje klasični repertoar kroz spoj ova dva instrumenta, nudeći istovremeno uvid u to kako bi se istorija muzike razvijela da je harmonika ranije bila dostupna kompozitorima. Na početku emisije čućete sonatu za violinu u D-duru Georga Friedricha Händla u aranžmanu Iva Jedineckog.